stai tu, Bruculeț? Bruculețul năștea în casă și șarpele păsu în casă. Bruculețul năștea în casă și șarpele

șapte, șapirine le-a de opt, învârtea casa din loc. Negale-n de opt, șapirine le-a de nouă, negale-n

de cuțite ascuțite și de arme ferecate, iar dacă balorșului și-a de îngușa șarpelui.

Yaşar pilinkă ezicea, orda vere dumneata. Tirescarea bate drumul, că nu ți-ai găsit românul. Pe mine m-ai supărat pe ăsta în coate, l-ai legat, după tine m-ai luat.

Păi mă duc, dar nu cauzea măi, frică frate că e ea. Înapoi că se tăia și pe loc că se gândea, de când se împarcesc pământ, niciun bine n-am făcut.

se dă raza soare lui, în nevederea șartelui, șarte frate gânda. Mă șarte în linde că și-a până la coadă, că lega după el frate fugea.

Da, ia șarpinii când venea, de când peste intra ochii din cap că-i plenea, măi. Ochii din cap că-i plenea. Ia negară ce făcea, de la coadă miloană o vreme mi-l făcea, numai un cap rămânea, nici atunci nu scăpa. Moldozeanu ce făcea, într-o biserică,